1975, Chocolate fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan närmar sig 10.00, men först Steve Miller Band och låten ifrån 1976, Serenade.

0: næringsnätverket B2B Arena.
1: När det kommer till torsdagen så blir det fortsatt fint vær vidare också. Det är meldt om stort sett blå himmel och sol, uppehållsvær och temperaturer på 13-14 grader utover eftermiddagen. Skiftende bris genom dagen och så får vi till kvällen en sørvest frisk bris på kysten.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jämt över så har det varit ganska stilt och roligt på Sunnmørsveien denna torsdagen och vi satsar selvfølgelig på att det blir fin flyt vidare också men vi vet att ting kan plötsligt ske och visst du är där det sker så må du fortsätta och sända in trafiktips på Facebook eventuellt så kan du selvfølgelig också ringa in på 70 11 10 59.

Om inte allt för länge så får du Alex Warren här i morgonshowet på Radio Ålesund med låten Fever Dream. Men som du kanske hör så är det en annan låt i vente akkurat nu. Tame Impala och Jenny remix av låten Dracula. Hoppas du nyter torsdagen i solskinne, och så önskar jag dig selvfølgelig en fin torsdag vidare.

0: Slänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som stannar för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
1: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. En person är kritisk skadad efter att en bil kört in i ett träd på Nordmøre i kväll. Personen blir fraktad till sjukhus med luftambulans, upplyser polisens operationsledare. En norsk statsborger är savnet i Kambodsja, bekräftar UD. Departementet vill inte utdypa mer om omständigheterna runt försvinningen eller vad norska myndigheter gör i saken. VG känner identiteten till den savnade mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene i Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
2: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.